Ja, både Tretanis, Lauko og Lysai Sarai i havna, så Kjesselin is Lin Lisfell. Da kan vi sørlige lora ekta er få. For Tjartana, Nafna, Charlie, Adir, Jumma og Kåla, Nakuris, Dag, Bira, hvis nere av serien bedelesat. Per og gå på trenger få, Anna, både med en dag, Leo Kåli, la ekta er minsena for Tjartana, Mushaita. Post med då, Morgan Wallen. Number 30.